ene yamu kaudi asiden kaudi yedawase yenhini ene ye nyankopon yedawase wo nukredie yedawase wo wadoye yedawase wo wayemye yedawase wo hwesopa yedawase wo banbo yedawase wo jiesro kwa wo dia jeyen ma oni sune babia obi ani da ewurade ase ni mu ene nkwa wo ni mu wo nkwa jeyen